0: قابلیت لري ترڅو خصوصي سکتور هم پیاوړی کړي او خصوصي سکتور باید کوشش وکړي چې د حکومت یا دولت ترڅنګ خلکو ته کاري فرصتونه ایجاد کړي ترڅو موږ تاسې په راتلونکي کې بیا د افغان ځوانانو د دغه ډول مرګونو شاهدانو نه اوسېږو او افغان ځوانان مو په قاچاقي ډول سره ایران، ترکیې او اروپا ته لاړ نه سي. مننه.
1: کدا موږ پرتله کو همدر صاحب لا جمهوریت وخت سره، جمهوریت کې هم ډیری ځوانان په ناقانونه لارو باندې تلل او هغوی شکایت هم همدا و چې په وطن کې کار نشته دی. که چېرته پرتله سره وشي هغه وخت دغه د بیکارۍ کچه ډیره وه که اوس؟
0: زه فکر کوم هغه وخت د بیکارۍ کچه ټیټه وه. ټیټه په دې خاطر وه چې د نړیوالو مرستې وې، کاري بوختیاوې ډېرې وې، شرکتونه ډېر وو، پانګونې ډېرې وې. په هره برخه کې موږ تاسې لیدل چې تجارتونه ډېر زیات وو. زه شخصا رئیس د ګمرک وم، ماته معلومېده د تجارت اندازه ډېره لوړه وه، ډېر زیات مالونه راواردېدل افغانستان ته. موږ تاسې وارداتي هېواد یو، مصرفي هېواد یو، مصرف مو ډېر ده، بدبختانه صادرات مو ډېر کم دي. په هغه وخت کې هم کم وو، اوس هم کم دي. تر څو چې موږ په یو صادراتي هېواد بدلېږو د هغه لپاره ډېرو اصلاحاتو ته ضرورت ده،
1: ضرورت
0: ده. طبیعي خبره ده چې اوس بیکاري زیاته ده. څو دلیلونه لري. یو دلیل خو دا ده چې هغه نړیوالې مرستې او د نړۍ په افغانستان کې داخلېدل یا شمولیت یا ښکېلتیا یې په افغانستان کې کمه سوې ده. په افغانستان کې ښکېل نه دي، د افغانستان حکومت په رسمیت نه پېژني. هغه وخت موږ تاسې نړیوال پانګوال هم په افغانستان کې درلودل، نړیوال این جی اوګانې موږ درلودلې، نړیوال دفترونه او شرکتونه وو، او د کاري بوختیاو په برخه کې فرصتونه زیات وو. په ځانګړي ډول هغه کسانو ته فرصت زیات وو چې هغوی تعلیم یافته وو، په تعلیم باندې سنبال وو، علم یې درلوده، پوهه یې درلودله او کولی یې سوی چې په مختلفو دفترونو کې کار وکړي. اوس هغه فرصتونه چې په دفترونو کې وو یا د اداراتو لخوا ورکول کېدل هغه نشته. اوس یوازې هغه چې موجود دي هغه چا لپاره دي چې هغه تعلیم یافته نه دي، ولې په مسلکي برخو کې کولی شي چې کار وکړي او د فابریکاتو
1: تولیداتو. ډاکټر صاحب شیرزاد، د نیمروز په دښتو کې د تندې، ستړیا او سختې ګرمۍ له امله د مسافرو مړینه د خطرناکو کډوالۍ سفرونو کومه روغتیایي فاجعه څرګندوي؟
2: لکه مخکې مې چې وویلې، دغه د کډوالۍ سلسله اوسنۍ نه ده. اکثرا یو خو ایران ته د تګ کوم د منظمه ستراتیژي د افغانستان د حکومت سره نه لري چې په قانوني شکل باندې هلته مهاجر لاړ شي، او ټول سفرونه چې هلته کیږي د ایران د لارې نه په غیر قانوني شکل باندې کیږي. اکثره دغه غیر قانوني شکل کې په دغه کسان چې دوی انتقالې د مخدره موادو توکي هم ورسره وي. د بلې خوانه په ایران کې چې دی همیشه د ایران سرحدات د مختلفو تهدیداتو سره وو، هغوی یوازې دا موضوع نه ده چې دوی په دښته کې مړه شوي. د ایراني پوځ د خوانه ډیر کسان وشتل شوي، د ترکی فوج د خوانه ډیر کسان وشتل شوي. دا خو هغه کسان دي چې موږ تاسو په خبر شو او یا کورنۍ په خبرې وي. ډیر داسې کسان دي چې تر اوسه پورې کورنۍ د هغې په انتظار دي چې دو اروپا ته رسېدلي. هغه خلک په دې دښتو کې ورک دي، د ایران فوج د خوانه وشتل شوي، د ترکی فوج د خوانه وشتل شوي. علت یې همدا دی، تقریبا دوه درې علته لري. یو علت یې دا دی چې په افغانستان کې د بیکارۍ سطحه ده. که موږ او تاسو راشو دولتي ادارو کې تاسو سروې وکړئ، تقریبا 80% د شاید د یو ولایت نه یا د دوو ولایتو نه وي. د نورو په همدې شکل باندې په افغانستان کې ټول دغه موضوعات دی. که د کار زمینه مساعدېږي په هر ځای کې تاسو په پروژو کې وګورئ چې څوک نیول شوي، مسلکي کدرونه ټول روزګار ګرځي، حتی تر صحي پرسونل پورې، انجینران، ډاکټر صاحبان، پارې ادارې ته چې وروړي وي. تاسو پخوانی حکومت کې کار کړی دی، ډېر کم خلکو ته که هغه د ارتباطاتو په سلسله باندې زمینه مساعده شي. د وطن نه چې څوک تښتي هغه کسان دي چې په هغو یا امنیتي دلایل لري یا د بیکارۍ دلایل لري، یا په کور کې دوه درې سیاسري وي چې پخوا به یې کار کولو، اوس سیاسرو باندې کار بند شوی، په کورنۍ کې یو نفقه کاري. په افغانستان کې که دوی ډېره زیاته مزدوري وکړي نو امکان لري چې خپل نفر یوازې یو نفر خپل ځان وساتي. دوی مجبور دي چې د اروپا د نورو خلکو غوندې داسې فکر کوي که چېرته اروپا ته ورسیږي، د اروپا عاید زیات دی، کېدای شي یو نفر وکولی شي یو یا دوه درې کورنۍ حمایت کړي. نو په دغه امیدونو باندې دوی د دې لارو نه سفر کوي. خو متاسفانه دو غیر مسنو کسان لاسونو ته په لاس ورځي چې هم په دو باندې ځینو باندې قاچاق کیږي، ځینې شکنجه کیږي. خو زمونږ د دې کې ډېر زیات خطر لاندې چې دي، هغه څوک دي چې څوک په تنهایی سره

0: سفر کوي، اکثر هغه ماشومان دي چې سنې د 13 کلو نه کته دی په هغې کې سیاسرې په هغې کې ماشومان چې کوم یو په دې سفرونو کې دي هغه د دې خصوصا د ګرمۍ او د دې سختو لارو د تحمل نه لري، هغو حتمن صدمه ګوري. او غیر مسؤولو کسانو ته که په لس ورشي د هغوی لکه تاسو موږ په اکسو کې ولیدل دوهلته قیدیي د دونه غیر قانوني پیسې غواړي. موږ به په سلهاو ویډیو دغه اوس په سوشل میډیا کې موجودې دي، تر اصلي هدف رسېږي. اکثره کشتۍ غرقې شوې دي د ترکیې نه تر ساده رسېدل نه دي. که دلته په انګلستان کې اوس اکثره مهاجرینونه چې زه پوښتنې کوم دو هر یو لوی یو قصه لري، یو سناریو لري چې دو په څه قسم دې ځای ته رارسېدلي دي، څومره کسان د دوی سره په لارې باندې منځه لاړ دي. دا بې سرپرسته وطن چې شي بیا دغسې یو حالت ته موږ ته راځو. دا د مسؤلینو حاکمینو مسؤلیت دی، لکه مخکې چې زموږ همکارانو وویلې چې خپل سرحدات باید کنټرول کړي، ځکه زموږ سرحدي پولیس په دې قاچاق کې انوالو دي. دا موضوع باید موږ پټ نه کړو. که د دو سره لاس نه وي، که دو پکې خپل سهم ونه لي، هېڅ امکان نه لري چې د کوم لارې نه دوی تیریږي. نو د قاچاقبرانو سره د قاچاقبران ډېره یو لویه شبکه جوړوي چې هم په داخل کې د زموږ څه شي ټرایول ایجنسیانې دي، د همدو تاریخ نه هغو لاره لري د قاچاقبرانو سره، قاچاقبران لاره لري د پولیس سره، د پولیس سره هم د افغانستان او هم د ایران، دغه ټولې لارې په سلسله باندې هم نور مخدره مواد دې لارې نه تیریږي. هغو خپل تهدید ګڼي، ځینې وخت په افغانانو ویشتل ځان ته مسلم حق ګڼي. نو په دې کې د داخلي وزارت زموږ امنیتي ادارې ډېرې مهمې دي، او هر افغان چې مري دا مسؤلین په دې قتل کې شریک دي.
1: ډېره مننه ډاکټر صاحب. اتل د نیمروز په دښتو کې د افغانانو مړینه د سیمې د کډوالۍ د سیاستونو په اړه څه څرګندوي؟
2: ګوري، غواړم دو ټکو ته اشاره وکړم چې دا ډېر مهم دی. د تاریخي پلوه د افغانستان اقتصادي منابع ډېرې محدود دي. موږ اول وینو افغانان هند ته مهاجرت کړی دی، زموږ ډېر پښتانه هلته استوګن شوي دي، او هلته غټ پاچاهي رامنځته کړې ده. او له هغه څخه وروسته د انګریزانو د راتګ سره دوی حتی د انګریزانو په قطعاتو کې هم په کار وګمارل شول، او د دوی هغه سرحد بالاخره انت استرالیا او نیوزیلند دو ځای ته ورسېدو، یا د دوی خپله لار پیدا کړله د مهاجرت یې وکړلو، چون په افغانستان کې اقتصادي منابع کمې وې. او وروسته د نفتو د ګازو د انقلاب سره زموږ افغانان او پښتانه خصوصا د جنوبي ولایتو ډېر هغه ته خلیج هیوادونو ته لاړل. او بیا موږ د شوروي یرغل وینو چې د دو ته کولی شو چې اجباري مهاجرت ووایو، چې ډېر افغانان یعنی په میلیونونو دوی له افغانستان څخه ووتل او ایران او پاکستان ته یې پناه یووړله. یعنی دغه ټکي ته غواړم په دوه باندې ټینګار وکړم چې افغانستان د اقتصادي پلوه اقتصادي منابع محدود دي، او پخوا هم افغانانو سفر کړی، کله هند ته، کله تر استرالیا پورې رسېدلي، او بیا گاونډي هیوادونو، او بلاخره د ترکی له لارې دوی غربي هیوادونو ته ورسېدل. په 2000 کال کې افغانان په آلمان کې تقریبا 8000 وو، او اوس تقریبا 15 لکه په شاوخوا کې دي. نو دا هغه تعداد ښیي چې البته جنګ و منازعه په افغانستان کې هغه فکتورونه وو چې د سره کومک وکړلو. ولې زما ټینګار په دې باندې دی چې اقتصادي منابع د افغانستان محدود دي، او تر څو چې د منابع محدود پاتې شي افغانان په اجبارا دې ته اړ کېږي افغانستان پریږدي. او حتی هغه په دې کې شک نشته، ځکه چې همدر صاحب هم وویل چې دا خلکو ته الهام بخونکی دی، چې مثلا عکسونه یږدو څه یږدو په شبکو کې، په اجتماعي شبکو کې، او هغه دوی ته الهام بخي او دوی سفر کوي. اکاډمیک لحاظه بلې داسې دا اغیزمن دی، خو په افغانستان کې داسې کسان دي چې تاسو اشاره وکړه، او حقیقي او فکټونه هم دا دي چې تقریبا 50% خلک واقع د ناورین سره مخامخ دي، ډوډۍ نه لري، او د فقر د خط لاندې ژوند کوي. دوی ته مرګ نور مفهوم نه لري، دوی سفر کوي، دوی خپل کور پرېږدي. دا چې په خپل کور کې یا په خپل ولایت کې مړ کېږي یا په خپل کلي کې، نو دوی سفر ته اړ کېږي، مهاجرت ته اړ کېږي، دوی د مرزونو څخه تیریږي. او بې انصافي هم دا ده چې دا خلک موږ بیرته افغانستان ته لیږو. تاسو وګورئ دغه کسان چې موږ په مختلفو ولایاتو کې چیرته چې خلک راځي او د کار لپاره بعضې کارکوونکي بیایي، هلته په سلګونو خلک په دو چارایګانو کې منتظر دي چې دوی بوتلل شي د کار لپاره او اکثرا بیکاره وي او خپل وای چې موږ ډوډۍ نه لرو چې پیدا کو. د وی لپاره کار شرم نه ګڼل کی، یعنی هغه چې کار کوي ولی بیا هم ټینګار کوم چې اقتصادي منابع په افغانستان کې کمی وي او دا اصلي لامل دی د مهاجرت دی. او بل څه چې په
1: طالبان بیا وایي چې د انساني قاچاق پر وړاندې مبارزه کوي، په دې وروستیو کې د دوی ادعا دا چې 940 کسان په دې تړاو نیولې دي. آیا د هغو کسانو نیول چې له لوږې، بیکاری او محدودیتونو تښتي د انساني قاچاق مخنیوی دی؟
2: ګوره، موږ سازمان یافته اغلرو قاچاق لرو چې په هغو کې خلک مثلا نور کله په شهزاده سرای کې وي پیسې اخیستلې او نفر به لیږل وو. دوته سازمان یافته قاچاق وایو او هغه په مرزونو کې هم خلک درلودل چې هغه هیڅ په دغه بشري موضوعات په نظر کې نه نیسي. نو د داسې شبکو سره باید واقعا جدي رفتار وشي. ولې غواړم دغه ټکي ته اشاره وکړم چې موږ اقتصادي د منابعو محدودیت درلودل پخوا، او زموږ دولتونه له امیر عبدالرحمن خان څخه نیولې تر ظاهر شاه او وروسته ټول په خارجي کومکونو باندې دوی ولاړو په میلیونونو. او کله چې دغه کومک درېدلی دی، واقعا موږ دننه د اقتصادي بحرانونو سره او د سیاسي بحرانونو سره مخامخ شوي یو. نو دا خلک افغانستان پرېږدي، له افغانستان څخه وځي او په سرحدونو کې موږ د اکاډمیک لحاظه او د مطالعاتو لحاظه هر کله چې په مختلفو سرحدونو کې موږ خویدات زیات وینو، محدودیت زیات وینو، نو هغه ماجر او کډوال خطرناکو لارو ته مخه کوي او خطرناکو لارو باندې دوی زی، او دا پخپله هغه د مرګ او میر نرخ لوړ وړي. په مدیترانه کې مثلا هغه کسان چې اروپایي ټولنې ته راځي، په اروپایي ټولنې چې کله قویدات زیات کړل، هغه د مرګ نرخ او تعداد لوړ لاړلو. نو په سرحداتو کې د افغانستان یو خو موضوع د سازمان یافته جرایمو سره مبارزه ده، او بل هر څومره چې قویدات زیاتېږي په سرحداتو کې دوی خطرناکو لارو ته مخه کوي او د دوی تلفات هم زیاتېږي متاسفانه.
1: ډېره مننه همدرد صاحب. د انساني قاچاق او د کډوالو او د انساني قاچاق او د کډوال د قاچاق ترمنځ څه توپیر شته دی؟ او آیا طالبان د قرباني، ناقانونه مسافر او قاچاقبر ترمنځ لازم توپیر پیژني؟
3: زه فکر کوم انسانان ټول انسانان دي. دا که موږ تاسې په منځ کې توپیر وکړو که ونه کړو، یو څوک د غربت له وجې نه ځي، خپل هیواد پرېږدي، خپل مور او پلار پرېږدي، او د خپل مور او پلار سره اصلا دوی د کوم کسان چې په قاچاقي لارو ځي هغه د خدای پاماني چې له مور او پلار سره یې کوي، په زړه کې دا وایي چې دا مې کېدی شي اخري خدای پاماني اوسېږي. یعنی دوی په دې باور نه وي چې زه به بېرته راګرځم. 50% یې دا باور وي چې زه به مقصد منزل مقصود ته رسېږم، یا کوم ځای چې په زړه کې د هغه ځای ته به رسېږم. 95% یې دا په زړه کې ګرځي چې کېدی شي په لاره کې یا له لوږې مړ شم، یا مې کېدی شي د ایران او د ترکیې یا د بل هیواد پولیس وولي، یا کېدی شي په غرونو کې واورې یخ له وجې مړ شم، یا کېدی شي په اوبو کې ډوب شم. یعنی د مرګ احتمالات یې ډېر زیات لوړ وي. اوس مهمه دا ده چې دلته د دغه په منظم ډول چې قاچاق کېږي، د مخکې چې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه، په سرای شهزاده کې ورته پیسې کېښودل کېږي، فکر کوم 5000 نه تر 15000 ډالره یا یورو هلته ږدي ورته، او کله چې بالاخره نفر ورسېږي اروپا پورې ورسېږي، بیا هغه پیسې ورته سپاري. یو دا کسان دی چې دا په یو تجارت باندې بدل شوی ده. او په دې کې هم موږ تاسې ډېر زیات داسې افغانان ولیدل چې هغه له ترکیې څخه اروپا ته د تګ په وخت کې کښتیو کې په اوبو کې غرق شوي دي، ډوب شوي دي، او یا هم پولیسو نیولي دي، میاشتو میاشتو په کمپونو کې پراته وي، بندیان وي، زندانی وي، او له هغه نه وروسته افغانستان ته ډیپورټ کېږي، چې هغه پیسې بیا دوی قاچاقبرانو ته نه ورکول کېږي، او بالاخره سرای شهزاده نه بیرته هغه اصلي مالک پیسې ترلاسه کوي. زه فکر کوم چې د قاچاق د مخنیوي لپاره علاج یا تداوی دا نه ده چې موږ تاسې دغه خلک بندیان کړو. دا چې بندیان کړو خو لا مو دا خلک بدبخته کړه. اصلي خبره دا ده چې موږ تاسې د کارونو د فرصتونو په ایجادولو یا رامنځته کولو باندې تمرکز وکړو، د اقتصادي پالیسۍ او ستراتیژۍ په رامنځته کولو باندې کار وکړو. که دغه کار موږ وکړو، د دغه قاچاق مخه به پخپله ونیولی سي، یا به افغانان وکولی سي چې د افغانستان په پاسپورټ د نړۍ هر هیواد ته چې وغواړي په عزت سره به په رسمي ډول ولاړ شي، خپل چکر به مو ووایي، زده کړې به مو وکړي، او که چیرې غواړي چې هماغه هلته پاتې شي په قانوني اقامه به پاتې شي هلته. تاسو ته معلومه ده تاسې چې په کاناډا او په اروپا کې اوسېږئ، دا درته معلومه ده چې تاسې په اروپایي هیوادونو کې که قانوني اقامه ولرئ هلته کار وکړئ، پنځه کاله هغوی ته ټیکس ورکړئ، معاش واخلئ، پنځه کاله وروسته چې د هر هیواد یاستئ تاسو کولی شئ چې د هغه سیټیزنشپ یا تابعیت هم ترلاسه کړئ. نو بیا به موږ وکولی شو چې په عزت سره نورو هیوادونو ته هم لاړ شو او خپل ژوند به موږ خوندي وي. نو د دې خلکو بندیانول او زنداني کول په ځانګړي ډول هغه کسان چې په واقعي ډول د غربت له وجې خپل هیواد پرېږدي او په قاچاقي لارو ځي او همدغه انتخاب یې کړی وي، هغوی ته د کاري فرصتونو برابرول به تر دې ډېر غوره وي د دې پر ځای چې هغوی بندیان شي.
1: ډېره مننه اتل صاحب. مخکې ډاکټر صاحب شیرزاد هم ورته اشاره وکړه او هغوی ویلې چې د پولو کلکول یا ټینګول یا ساتل دا د قاچاق مخه نیولی سي. زما پوښتنه له تاسو دا ده چې آیا یوازې د پولو کلکول د قاچاق مخه نیولی شي که نورې لارې هم شته؟
2: ګوري د مهاجرت مخنیوی تقریبا ناممکنه کار دی. موږ په اروپایي ټولنه کې هم وینو چې سرحدات اته د ډیرو پیشرفته پرمختللي تجهیزاتو سره کنټرولیږي، ولې بیا هم مهاجر راځي؟ ولې د دو مخنیوی ناممکن دی؟ حتی که پولی هم کلکې کړو، یعنی مهاجر او کډوال خپله لار پیدا کوي، ولې هماغه څه چې ما اشاره وکړله تلفات به زیات وي. یو ټکی چې ډیر زیات مهم دی د افغانستان لپاره هغه د کار ډیپلوماسي ده، په دې معنا چې موږ د افغانستان حکومت او واکداران باید د کار په ډیپلوماسۍ باندې کار وکړي. موږ نفوذ زیات دی، د مختلفو هیوادونو سره دوی باید قراردادونه امضا کړي او هغه تخصص چې موږ لرو او که حتی تخصص هم نه لرو، عادي کسان، د کار خلک، موږ کولی شو قطر ته ولیږو چې دا کار شوی دی او نورو هیوادونو سره قراردادونه امضا شي چې هم زموږ هغه تخصصي برخه کې چې کوم کسان لرو او دننه کار ورته نه موندل کیږي، دوی نورو هیوادونو ته په منظم توګه ولیږدول شي او هلته کار وکړي. او هغه کسان چې تخصص نه لري، د دوی لپاره لنډمهاله کورسونه دي او یا هم اوږدمهاله دي. حتی مثلا په اروپایي ټولنه کې د ډریورانو سخت ضرورت دی چې مثلا اروپایي ټولنې له مصر سره، له مراکش سره، له نورو هیوادونو سره په دې حق باندې قراردادونه کړي او د دغو هیوادونو څخه دا خلک راولي دلته په دغو سکتور کې دوی ګمارل کیږي. نو له بده مرغه په افغانستان کې موږ د کار ډیپلوماسي او فعال یو سیاست نه لرو چې که چیرې موږ یو جامع ستراتیژي د مهاجرت ولرو، په هغه کې دغه عنصر باید شامل وي. زموږ ګاونډی هیواد ازبکستان تقریبا دوه کاله پخوا له آلمان سره قرارداد لاسلیک و او له هغه ځای څخه دوی خپل وګړي رالیږي آلمان ته، دلته دوی زده کړې کوي او بیا په مختلفو سکتوري برخو کې دوی په کار ګمارل کیږي. یعنی هغه فشار او بوج کاری دی د کار ډیپلوماسۍ له طریقه کولی شي دا بوج پر افغانستان کم کړي.
1: ډېره مننه ډاکټر صاحب شیرزاد. د روغتیا نړیوال سازمان او نورې مرستندوی ادارې تر کومه کولی شي د افغانستان روغتیایي سیستم پر خپلو پښو په خپلو مرستو وچلوي؟ البته
0: د روغتیا نړیوال سازمان خو خپله بودیجه نه لري، دوی د خپلې بودیجې د نړیوالو کومکونو نه ترلاسه کوي. متاسفانه دا څو کالونو کې چې موږ ولیدل د روغتیا نړیوال سازمان څلوېښت سلنه بودیجه د خپلو کارکوونکو د معاشاتو او د خپلو دفاترو مصارف دی. په شپته فیصدو کې چې نورې بیا په انجوګانو تقسیم، انجوګان هم خپل مصارف لري. یعنی موږ بیا هم افغانانو ته چې کوم خدمات رسیږي، نو د دغې ټولې مجموعې بودیجې دېرش فیصده تر پنځه فیصده پورې رسیږي. خو دغه موضوع بیا په آی سی آر سي کې، د سره صلیب او په نورو سازمانونو کې بیا تقریبا یو اندازه کمه ده. نو ډبلیو ایچ او یوازې که دومره چغې وي، یوازې د افغانانو دپاره نه، بلکې د خپل صورتحال د چلیدو په خاطر باندې د افغانستان وضعیت ډېر زیات بحراني ښیي. همدا اوس زمونږ ما د هغې روغتیا مسؤول سره هم چې دی د دې مصاحبې نه مخکې خبرې وکړې، کلینیکونه برحال ټولو ته خدمات رسیږي، کومه بودیجه ورباندې نه ده قید شوې. یوازې هغه کلینیکونه چې هغه موقتي وه، سیار ګرځنده کلینیکونه وه، د هغې دپاره اوس فعلاً دپاره بودیجه نشته، ایمرجنسی بودیجه چې هغه تمویل کړي، چې د هغې تعداد محدود دی. نور د افغانستان په 2350 کلینیکونو کې ټولو ته منظمه دوام رسیدلې ده، ټولو کې د پرسونل ته معاشونه او هر څه په منظم شکل رسیږي. لکن یو موضوع ډیر زیات ده چې راتلونکي کال د پاره دا باید یقیني شي د کال تر اخره پورې چې د دې د عمومي بودیجه د کوم خونه راځي دولت یې ورکوي که نړیوال کومکونه.
1: همدر صاحب وروستۍ پوښتنه تاسو کوم هیله لرم چې په لنډو کې راته ځواب کړئ، که طالبان پر خپلو اوسنیو کورنیو تګلارو ټینګار وکړي، آیا نړیواله ټولنه له سیاسي تعامل پرته د بشري ناورین مخه نیولی شي؟
3: نه، زه فکر کوم چې طالبانو ته هم پکار ده چې اصلاحات راولي، هم په خپل سیاستونو کې اصلاحات راولي، هم د نجونو پر وړاندې چې دوی کوم بندیزونه ورځ تر بلې زیاتوي په هغه کې باید اصلاحات راولي، او هم د بانکي سکتور په برخه کې په بانکونو کې د هغوی په عصري کولو قانوني کولو کې باید اصلاحات راولي، او هم په بشري پانګه باندې د پانګونې په برخه کې باید تمرکز وکړي. د دې تر څنګ د نړۍ سره د اقتصادي تعامل په برخه کې باید ښوالی راولي، او اقتصادي تعامل ورسره پیاوړی کړي، زیات یې کړي ورسره، او په عین وخت کې په افغانستان کې د قانونو په برخه کې د صنعت په برخه کې یوازې دا نه ده چې مونږ خام مواد
1: ډېره مننه د خبرونې وخت پای ته رسېدلی کور مواده
3: ډېره مننه پام ځان ته راجذب کړي
1: ډېره مننه دا چې په خبرونې کې راسره وي کور مواده. لیدونکو له تاسو هم نړۍ مننه دا چې تر دې دوام اوس پړنه ولیدله. د نورو پروګرامونو لپاره زمونگا ویب سایت تعقیب کی تازه خبرونه وګوري، او همدارنګه نور خبرونه هم تعقیب کړئ. تر بیا ښه چاري، الله مو مل شه.

د طالبانو له بیا واکمنېدو نږدې 15 کاله وروسته لا هم د افغان نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي. د ملګرو ملتونو د تازه معلوماتو له مخې 2.2 میلیونه تن کې نجونې له زده کړو محروم شوي دي. د ملګرو ملتونو یو ځل بیا ټینګار کړی چې هر نجلۍ د زده کړې، کار او لوړو زده کړو د دوام حق لري، خو محدودیتونه یوازې تر زده کړو نه دي پاتې. یو ځل بیا په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف مامورانو یو شمیر ښځې د طالبانو د خوښې حجاب د نه مراتولو په تور نیولې دي. ولې له نړیوالو غوښتنو سره د نجونو پر زده کړو بندیز نه لرې کیږي؟ د ښځو د جامو په نوم نیونې کوم قانوني او شرعي بنسټ لري؟ او د نږدې 15 کلونو محدودیتونو ټولنیزې او اقتصادي پایلې به څه وي؟ په نننۍ سپړنه کې سپړو.

0: سلامونه او نیکی هیله. ستاسو کوربنه مسکا سنگر نیازیم. مخکې له دې چې میلمنو سره بحث پیل کړم، د خبرونې د موضوع په اړه همکار مې نجیب پاسون راپور چمتو کړی، ګورئ.
1: له همدې ودانۍ یو ځل بیا د افغان جونو لپاره غږ پورته کیږي. هغه غږ چې نږدې 15 کاله کیږي هماغه غوښتنه تکراروي. زده کړه د هرې افغان نجلۍ حق دی. ملګري ملتونه وایي هر نجلۍ د زده کړو، کار او د خپل راتلونکي د ټاکلو حق لري، خو په افغانستان کې دا حق لا هم محدود دی. له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې له نږدې 15 کلونو راهیسې تړلې دي. نن شاوخوا 1,800 ورځې کیږي چې میلیونونه نجونې له منځنیو او لیسو زده کړو محرومې دي، او له 2020 کال د ډسمبر راهیسې د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ تړلې پاتې دي. په همدې موده کې ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، اسلامي هیوادونو او لسګونو نړیوالو بنسټونو په وار وار د دغو بندیزونو د پای غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه کوم بدلون نه دی راغلی. بل لور ته له ګاونډیو هیوادونو راستانه سوي افغان کډوال هم اندېښمن دي. ډیری کورنۍ وایي لوڼې یې په پاکستان او ایران کې په زده کړو بوختې وي، خو له بیرته ستنېدو وروسته نه ښوونځي سته او نه پوهنتون.
2: پریشان دغه د بچو چې د دوی ژوند خوشي به زما دغه خوشحالي ده. تعلیمونه حاصل کړي، ځایونه میلاو شي، کاروبارونه دوی خوشي، دغه زما خوشحالي ده.
1: د نړیوالو سازمانونو له تازه غوښتنو سره سره په افغانستان کې د نجونو د زده کړو دروازې لا هم تړلې دي. هغه بندیز چې یوازې میلیونونه نجونې نه، بلکې د افغانستان د راتلونکي یوه لویه برخه یې هم له نامعلوم برخلیک سره مخ کړې ده.
0: بیا هم ښه راغلاست خپرونې کې راسره میلمانه دي. ناروې کې د افغانستان پخوانۍ سفیره شکریا بارکسی، د سیاسي چارو شنونکی واحد فقیری، او د نړیوالو اړیکو او بشري حقونو کارپو محمد عیسی ساقسی، ټولو ته ښه راغلاست وایم. اغلی بارکزی، د ملګرو ملتونو په وینا 2.2 میلیونه نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو محرومې دي. د دې 15 کلن محرومیت تر ټولو خطرناکه پایله څه ده؟
3: سلامونه او نیکی هیلې تاسو او قدرمن میلمنو، کتونکو او اوریدونکو ته. متاسفانه دغه روان محرومیت د افغان میرمنو دا یو ستر بشري ناورین افغانستان لپاره، نه نو سبا لپاره دی، ځکه چې د افغانستان راتلونکی به هم په همدغه تورتم باندې وسوځېږي کله چې نن سوځېدلی، لکه چې نن سوځېدلی. هیرم نه چې تېر 15 کلونو کې د افغانستان د رسمي مکاتبو نه یوه هم افغانه میرمن یا جنۍ د مکتب نه فارغه شوې نه ده د 12 ټولګي نه، او 3.5 کلونه اضافه کیږي چې یو محصل چې ښځینه یې هغه هم د پوهنتونونو نه دی فارغ شوی. چې دا خپله دا ښیي چې افغانستان سربیره پر دې چې نن یو ستر بشري ناورین سره مخامخ دی، راتلونکي به هم دغه ناورین لا نوره به هم زیاته شي. زه فکر نه کوم چې په اصلي ارقام به همدغه 2.2 میلیونه به وي. زه فکر کوم چې دا حداقل دغه ضربه په افغانستان کې تر 40 میلیونه اضافه نجونې او میرمنې د دغه بندیزونو نه دوی متاسفانه خوندي نه دي پاتې او متاثر شوي دي، ځکه چې تعلیم، پوهه، زده کړه د ټولنې لپاره د پرمختګ لاره ده. سربیره پر دې چې کورنیو لپاره دا اساسي موضوع ګڼل کیږي، بلکې ټولنې لپاره او په مجموعي ډول باندې یو وطن لپاره، یو ملک لپاره دا د پرمختګ وسیله ده. هغه وسیله چې نن د افغانستان د خلکو نه اخیستل سوی، او چې بیا راشو وګورو چې دغه تبعیض د جنسیت پر اساس و مبنا باندې شوی ده، دا خو لا نور هم دغه ظلم پسې ډېر شوی دی. او هیرم نشته نن سبا متاسفانه په افغانستان کې حتی په هغه پوهنتونونو کې چې مطلقاً انساني زده کړې باید وشي، ساینسي زده کړې باید وشي، هلته هم د طالبانو له برکته او د دوی د نوي کریکولم له مخې نه هلته هم متاسفانه په هغه مضامینو باندې تاکید ډېر دی چې هغه په راتلونکي یو ډاکټر لپاره دا ډېره مهمه ده چې هغه پوه شي چې د انسان اناتومي څه رقم ده، د بیلګې په ډول باندې نسبت تر دې چې پوه شي چې کم ملایق څومره وزر یې درلودلی، ځکه چې د هغه وزر به انسان نه تداوي کوي. مګر د ډاکټر پوهه کولای شي چې یو انسان ته صحت او سلامتی او درملنه ورته برابر کی. همدارنګه متاسفانه د کم خبر له چې زه خبره شوې ما په افغانستان کې اوس لپاره ویل کیږي چې نارینه او ته هم دا اجازه نشته چې د نسائی ولادي په برخه کې دوی خپل یعنی په رسمي پوهنتون کې خپل زده کړې مخته ویسي. افغانستان نن په دنیا کې شپږم هغه هیواد دی چې تر ټولو نه ډیر د مور او ماشوم مړینه لري، او دا تعلیم چې موږ وایو دا تعلیم صرف یوازې د افرادو لپاره نه دی، دا د ټولنې لپاره دی او د هغه نسل لپاره دی چې د دوی په هلو ځلو زحمتونو باندې په بیرته افغانستان صحیح پروګرامونه کولای شي چې جوړ سي، د ترقی و پرمختګ زمینه ورته برابر شي او مدرن دنیا او ټکنالوژۍ سره آشنا سي. متاسفانه بینالمللي ټولنه هم په دې برخه کې څنګه چې اړین او لازم و هغسې فشار نه یې پر طالبانو باندې راوستی او نه هم د یو بل معادل تعلیمي نظام لپاره هلې ځلې کړي دي. د دې تر څنګ زه فکر کوم چې د تعلیم موضوع تر ډیره حده پورې د افغانستان داخلي موضوع ده. ستاسو په گزارش کې هم یوه ښځه چې خپله بېسواده یا کم سواده و دغه غواړي چې اولادونه یې باسواده شي، او دا د هر افغان مور آرزو هم داده، دا د هر افغان پلار آرزو هم داده چې اولادونه د سواد د او زده کړې نه برخمنه پاتې شي. متاسفانه دغه محرومیت افغانستان لپاره یو بل تازه ناورین پیل کوي چې په هغه باندې به وروسته وغږیږو.
0: ډیره مننه فخری صاحب، په تاسو هم ښه راغلاست وایم. هغه نجونې چې په 2020 کال کې شپږم ټولګی بشپړ کړی و، باید نن د یولسم ټولګي زده کوونکي وای، او که دوی په اووم ټولګي کې و اوس باید دوی فارغ شوي وای. طالبان به د دوی 15 ځای شوي تعلیمي کلونه څنګه جبران کړي؟
4: نیازی اغل نیازی تاست محترم میلمنو تا او طول و لیدن که تخبر سلامنه ورانی کم. از فکر نکوم چه طالبان دی پدی قادر سی هیچ سوک، البته هیچ سوک پدی نیست قادر کدلای چه دیو شخص دیو فرد او بیا خصوصا دی 50% نفوس 15 کال عباس کلون بیرت را او گرزیوی، حتی یه او رز را گرزوال هم ناممکنه ده، یه او میاش را گرزوال ناممکنه ده، کلونه دلته کلونه تیر شول، او دا یو عمدي پالیسی ده. یعنی واقعا هم لبده مرغه دا طالبانو عمدي پالیسی ده چې باید ښځې خصوصا مېرمنې د تعلیم څخه د عصري تعلیم څخه محرومې وي او مکتبونه دروازې پر مخ باندې وتړل سي. یعنی دا د دوی عقیدتي تغییراته پورې عقیدتي عقیده هم دغه ده. طالبان تر ډېره حده پورې د طالبانو لوی مشکل د عصریت سره دی، مډرنټي چې ورته وایي په یعنی د عصریت سره د دوی مشکل دی. دوی نس کولای د دغه عصریت د دغه نوی مډرنټي د نوی ماډرن ژوند سره تطابق وکړي. په دا خاطر یعنې د دوی هغه اساسي لوی مشکل دغه دی چې دوی د دې جهان کې ژوند نه کوي. دوی د دې جهان نه دي، دا زموږ د عصر خلق نه دي، بلکې په یو بل عصر کې ژوند کوي، د یو بل عصر نمایندګي کوي. او حتی یعنی که چیرې سړی د افغانستان په تاریخ کې هم وګوري، د افغانستان په تاریخ کې ډېر لږ داسې پېښ شوی ده چې د ښځو په مقابل کې دي دغسې یو نوه دښمني موجوده وي. یعنی دغه که څه هم یعنی په دې کې شک نشته چې افغان مېرمنې تل محرومې وي، هم د تعلیم و تربیه په برخه کې ډېر محرومتونه لیدلي پخوا هم او اوس هم، مګر اوس بیخي ډېر سوي دي. د طالبانو د راتګ سره دغه محرومتونه رسمي سوي دي، بیخي رسمي سوي دي. پخوا ځینې کلتوري خبرې وې، یعنی موږ ټول افغانان یو په خپل وطن باندې پوهیږو، ځینې کلتوري محدودیتونه موجود و په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې، مګر دولتونه عموما کوشش کاوه چې دغه محدودیتونه تر حده پورې راکم کې. مګر اوس دولت په سر کې دولت دی او جامعه غواړي چې اصلاح راولي، جامعه غواړي چې دا محدودیتونه ایسته سي، مګر دولت چې حکومت دی، قدرت یې په لاس کې دی، بودیجه لري، پیسې لري، پولیس او اسکل لري هوغي د د د شوزو په مقابل کې صف نیول دي. یعنی تاسو طالبانو د راتګ سره سم چې هغه ورځ چې دی راغلي دي بیا تر نن پورې طالبانو د شیخ حبت الله د شوزو سره د افغان مېرمنو سره شمشیر جنگي شروع کړی دی او تر اوسه پورې تاسو به د دوی ټول فرمانونه ګوري د دوی د فرمانونو اکثر برخه د شوزو په مقابل کې ده. هغه د جزا قانون چې خپورې کې په هغه کې هم د دوی میرمن دشمنه پالیسی معلومېدلې. نور قوانین چې پاسوي دغه د هرات موضوع چې تاسو په خپلو مقدمې کې وویل دغسې په کابل کې په نورو سیمو کې په ټولو وطن کې خلک د دې شکایت کوي. حتی په کلو کې یعنی یو وخت داسې صحیح وایي پخوا ډېر پخوا 50 کاله 60 کاله پخوا په کلو کې عموما د نجونو د مکتبه سره یو څه حساسیت موجود و مګر اوس هغه حساسیت حتی په کلو کې راکم سوی دی. کلي خلک څه چې هغه سروېګانې سوي دي حتی د کلو د بانډو خلک هم غواړي چې اولادونه تحصیل وکړي مکتب ته ولاړ سي. په تېره بیا هغه خلک چې په ایران کې مهاجرین سوي وه په پاکستان کې مهاجر سوه هغوی د دغو د تعلیم د په برکت باندې پوهېږي. هغوی غواړي چې خپل اولادونه مکتب ته ولاړ سي او تعلیم وکړي.
0: ډیره مننه. بیا به هم تاسو ته درګرځم. اسحاقزی صاحب، طالبان د نجونو د ښوونځیو د تړلو لپاره کله د حجاب، کله د نصاب او کله د شرایطو د نه برابرېدو دلیل وړاندې کوي. د دوی اصلي مخالفت له څه سره دی؟
5: خوب ما به یقین استم که اول خو مسدود کردن مکاتب یا آموزش در شرایط در قرن 21 که حرف اول تکنولوژی میگه چه در لازم منافع ملی ما چی از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و سیاسی. مسدود کردن مکاتب یک فاجعه است، نه تنها در تقابل کامل با اعلامیه جهانی حقوق بشر است، در تقابل کامل با منافع ملی افغانستان است. یعنی افغانستان متاسفانه که اگر ما به تاریخ نگاه کنیم، خب ما دو تاریخ بسیار درخشان داشتیم که در اونجا برنامه های تنظیم شد که مطابق منافع ملی هر نوع تعصب تلاش میکردن که مردود بشمارن برای آزادی و عدالت برای مردم افغانستان تامین شود. همین استقلال را که علیرضا امان الله خان گرفت و بعدا هم علیرضا محمد ظاهر شاه، اینا یک دوره شکوفایی بود برای افغانستان. جستجوی از یامی بود که چگونه تعلیم و چگونه دانش مردم ما فرا بگیرن. یعنی در اون مرحله ما از لحاظ سیاسی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ بین‌المللی بسیار اعتبار بالا و بزرگ داشتیم. مگر متاسفانه افغانستان در طی بیشتر از 40 سال قربانی توطئه‌ها و دسایس تعصبات طبقاتی و قومی و مذهبی و جنسی شده. یعنی اگر ما بگوییم که از کدام را حکومت کنیم، باید از رای مردم حکومت کنیم. متاسفانه در طی 40 سال مردم حاکمیتش مطلق نبوده، یعنی به نام مردم آمدن، ولی بدترین دکتاتوری های طبقاتی و مذهبی و قومی و جنسی را بالای مردم ما تعمیل کردن. یعنی اگر ما از رای مردم حکومت میکنیم، چگونه حکومت کنیم؟ با وسیله قانون حکومت کنیم، قانونی که حیات و آزادی و برابری شهروندان ما را تامین و تضمین کنه. متاسفانه تا تقریبا 40 سال چون این چیزی مطرح نبود. ما یقین داشتیم که بسیار ضرورت است که اگر ما میخواهیم که مملکت ما بر رفاه و سعادت برسه، کسانی که تکنولوژی را بروی نسل جوان، بروی خواهران و مادران ما مسدود میکنه، نه تنها یک فاجعه است برای مملکت ما و وطن ما، در حقیقت همه ما وابسته میشیم و تمام این ساختارهای چه همسایه ها و چه جهان، یعنی افغانستان از لحاظ اقتصادی، از لحاظ تکنولوژی اینا وابسته میسازن. ما به یقین استم که اگر قرار باشه که ما در رقابت های جهان قرن 21 بریم، یگانه رقابت دانش و تکنولوژی هست. محروم کردن تقریبا 90% حتی جوانان ما هم امو برنامه های تعلیمی و پانتون ها و یونیورسیتی های ندارن که به بالاترین تکنولوژی دنیا برسن. متاسفانه این فاجعه دامنگیر افغانستان است. بسیار ضرورت است که در قدم نخست ما از خارجی ها زیاد گله نمی کنیم و امو کوشش نمی کنیم که بگوییم کل کارها را خارجی انجام بداده. اگر شخصیت های ملی و آزادی خواه افغانستان در کنار خواهران ما، خواهرانی که ملی فکر میکنن، آزادی خواهان فکر میکنن، انسانی فکر میکنن، همه متحدانه عمل کنن و اعتراضات گسترده را در داخل و بیرون مملکت ما انجام بدن. هیچ دیکتاتوری و هیچ ساختاری چی جاهلانه و چی آگاهانه نمیتونه به حیات و آزادی و برابری مردم ما و به خصوص بندی کردن خواهران و زنان ما منجر شود.
0: ډیره مننه. هغه لپاره طالبانو د نجونو ښوونځي وتړل، بیا یې پوهنتونونه او طبي انسټیټیوټونه هم د ښځو پر مخ بند کړل، او اوس ستاسو په وینا چې مخکې مو ورته اشاره وکړله چې نارینه هم اجازه نه لري چې د نسایي ولادي برخه ولولي، آیا دا پریکړې ښیي چې د زده کړو بندیز موقتي نه بلکې د ښځو د حذف اوږدمهاله پالیسي ده؟
3: زه فکر نه کوم چې دغه محدودیتونه چې تاسو ورته وایست او زه ورته محرومیت وایم، ځکه زما په اند باندې دغه د خلکو محروم ساتل دی نسبت تر دې چې زه وایم زه محدوده کړی دی، ځکه چې دوی په مطلق ډول باندې د ښځو جنکیو لپاره شپږم ټولګي نه وروسته تعلیم او تحصیل دو لپاره دوی محروم ساتلی دی. زه فکر نه کوم چې دا یوازې ښځو او هغو باندې ډېره ناوړه اغیز ولري. افغانستان هغه یو ملک دی چې زما په اند باندې او دا اول ظلم نه دی، دا دویم ځل د طالبانو حاکمیت دی. لومړي ځل چې دوی راغله ما سه پنځه کاله یې تیر کړله، او نړیوال ټولنې ته به ویل هغه وخت خو سیستمونه هم نه وو چې دوی راشي خلکو سره خبرې وکړي، چې دا تر یو نامعلومه وخته پورې مکتبونه به تړلي وي. مګر اوس چې دوی راغله پوښتنه هم دا ده چې آیا شرایط طالبان خو دغه ادعام ډیره لري چې دوی وایي چې امنیت دی افغانستان کې، خلک عزت و آبرو مسؤلیت خوندي دی، او نو بیا ستونزه په څه کې ده؟ که تاسو وګورئ د طالبانو دریځ د لومړۍ ورځې نه چې دوی راغله، یعنې د اګست د 15 د 2021 کال تر ننه پورې د هرې ورځې په تیریدو سره دوی ډیر نور محدودیتونه په ښځو باندې ولګوله. د بیلګې په ډول په اول کې چې دوی راغله دوی کوای سوای چې رسنیو ته راشي او خلکو ته خپل خبرې ووایي او د دوی کړنې تر پوښتنې لاندې لاړ شي، او ښځینه ژورنالستان دې ته مجبوره نه وو چې خامخا یو نقاب خپل پر مخ باندې کیږدي چې د دوی مخ ونه لیدل شي. د دې تر څنګ پوهنتونونو دروازې خلاصې وې. محدود ښځې به کولای شوای چې خپل کار ته لاړ شي، ډاکټر او نرس دوی په آرام ډول باندې تلله خپل کارو مسؤلیتونو دفترونو ته. مګر نن پس له 15 کاله مونږ وینو چې او په هغه وخت کې هم دوی ویله چې مکتبونه د شپږ ټولګي نه وروسته به زر خلاصیږي، صحیح یعنی توقع هم دا وه، او اکثره خو دوی نړیوال ټولنې سره وعده هم دا وه چې دوی به د مارچ په میاشت کې یا د حمل په میاشت کې چې په افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیل کیږي دوی به د جنکیو مکتبونه هم به خلاصوي. هغه چې هغه وخت او هغه موده تیره شوله، نړیوال هم په دې وپوهېده چې طالبان دغه نیت نه لري. اوس پوښتنه دلته ده که چیرته د پوهنتون موضوع ته که مونږ او تاسو راشو، د طالبانو لومړی کال چې یعنی دوی راغله هغه وخت کې نو امنیت هم ډیر و، وضعیت هم ډیر ښه و نسبت تر دې چې دوی 15 کاله تیر کړ، ځکه چې حداقل 18 میاشتې دوی اجازه ورکړه چې جنکۍ پوهنتونو ته لاړ شي. البته هلته هم صنفونه دوی سره بیل کړل، مضامین یې سره بیل کړل، ډیر شیان دوی چې هغوی ولولي چې دا هم خپله یوه ستره تېروتنه وه. نو هغې نه وروسته چې بیا ګورو وضعیت بیخي بدل شوی دی. استاسو د حجاب موضوع ویله، زه فکر نه کوم چې افغان میرمنې د کور نه باندې بې حجابه وځي، اصلا نه د طالبانو په حاکمیت کې او نه هم هغې نه مخکې. مګر خبره دا ده چې د طالباني حجاب تعریف څه دی. ما چې خپله په یادیږي، زه چې خپله یعنی په ما باندې څه تیر شوی، ما چادري هم درلوده او مطلق د دوی حجاب مې مراعت کړی و، نه مې لاس ښکاره کېده نه مې پښې ښکاره کېدلې، مګر بیا هم دوی په عام مازر کې وی بهلمه، صحیح یعنی دوی لپاره دا اصلا مطرح نه ده چې تاسو کالیم څه رقم دي. بس زه فکر کوم دوی یو جنون لري چې په هغه جنون په دوی باندې هغه دوره چې راځي دوی بیا دې ته نه ګوري چې ته خزه زړه ځوانه ماشومان شته دلته
0: جنون تر ته تعریف کې طالبان څنګه جنون د خزه پر وړاندې لري چې دوی کله خزه ګوري او دا تاسو چې څه وویل داسې یو حالت پرې راځي.
3: دا زه فکر نه کوم چې یو انسان په عادي ډول باندې او په نورمال حالت باندې وتوانېږي یو بل انسان ته دومره زیان او ضرر ورسي چې په فزیکي ډول باندې پرې حمله وکړي او په قمچین باندې ووهي. یعنی دا زما خپله د سترګو لیدلی حال نه بلکې زما خپله سرګذشت هم داسې و که نه. دا هغه څه دی چې په ما باندې تېره شوې وه. هما دوی نه پوښتنه وکړه چې ولې مې وهي، ویل ستا سره محرم نشته، موږ درې ښځې و، زما لورکۍ ما سره په ریکشا کې وه. زه فکر کوم دوی هغه ریکشا سره حساسیت ښکاره کوله، ځکه چې دوی هغه شیان کېدای شي نه لیدلی. او دا چې دوی دغه جنون لري دا خو ټولو ته ښکاره خبره ده. اوس وینئ چې یو دم بازارو کې دوی راځي قمچینونه ورسره دی او دوی ته نه ګوري چې دا ښځه چې زه وهم دا د دې کوم څه خراب دی، حجاب یې خراب دی. د هرات په تصاویرو کې موږ او تاسو خپله ولیدله چې هلته نه د حجاب موضوع وه، ځکه چې افغان میرمنې همیشه با عفت او با حجاب محجبه وي، او نه هم هلته د دې موضوع وه چې موږ وایو چې ولا د دوی د قوانین نه څوک برخلاف کار کړی دی. د طالبانو قوانین هر ورځې نه بدتر کیږي. اوس حتی دا هم وایي چې په ودونو کې ښځې آرایشګاه ته لاړ نه شي، سینګار ونه کړي، عطر ونه وهي، او د خپل نامزاد سره مخکې له دې نه چې دوی نامزاد کیږي، مخکې له دې نه چې دوی ګوري، د دوی نکاح باید وتړل شي. او زوم اجازه نه لري چې لاړ شي د ناوې کره یا هغه کوټې کې چې نور ښځینه دي. یعنی تر دې حده پورې دا خپله یو جنون دی، دا یو مریضي ده. دا نه دین دی، نه فلسفه ده، نه سیاست ده، او نه منطق. دا یوازینی شی چې زه ورته نوم ورکولی شم، دوی مطلقا جنون لري، او د دوی جنون د ښځو په مقابل کې څو چنده دی. یا به دای چې دوی خپله کمزوري خلک دي او هر چا ته د خپل هندارې نه ګوري، ضعیف النفس انسانان دي. او یا به هم دای چې دوی همدغسې تربیه شوي دي، نه د خپل مور مینه یې لیدلې ده، نه خپل خور سره یې وخت تېره کړې ده، او نه خپل لور ته احترام لري، او نه خپل ښځې ته احترام لري. ځکه چې تاسو یو ټولنې ته ښځو ته احترام نه کوئ، په دې معنا باندې دی چې تاسو په خپل کور کې هم چاته احترام نه کوئ. او که چیرته دوی وایي چې ښځه په کور کې په پاتو په عزت باندې ده، دا مطلقه غلطه ده. دا برعکس، دوی د افغان میرمنې بې عزتي غواړي په اصل کې.
0: فقیری صاحب، تاسو د اغلی بارکزی خبرې واورېدلې، دوی د طالبانو چلند د ښځو پر وړاندې جنون وباله، تاسو دغه چلند ته څه وایئ؟
4: په دې کې د میرمن شکریه بارکزی خبرې زه فکر کوم ډېرې ژورې دي، او دا سایکالوجیکل یا سایکالوجي هم په دې کې نغښتې ده. هغه یوه خبره دا ده چې اغلی نیازی چې د طالبانو مشران البته اکثریت یتیمان دی، خپل ملا عمر یتیمو، ملا ضعیف یتیمو، او دا خلک عموما د کوره بهر تربیه سوي دي، په مدرسو کې تربیه سوي دي. د مدرسو فضا چې ده هغه یو میرمن دشمنه فضا ده. تعلیمي نصاب چې دی میرمن دشمنه تعلیمي نصاب دی، او دا په داسې وخت کې تربیه سوله چې د جهاد دوره وه. هغه وخت د جهاد دوره وه، هلته کمونیزم راغلی و، د کمونیزم خلاف یو عکس العمل هم و، هلته یو ډول چلند کېدی د ښځو په مقابل کې، دلته عکس العمل یې بیخي جلا و. دغه یعنی د دوی د مشرانو فکري جوړښت په یو داسې محیط کې وسو چې یو خو یتیمان وه، د ښځو څخه بیخي لیرې وه، واقعا هم نه د مور محبت یې لیدل دی، نه د خور محبت لیدلی دی، او نه هم د ښځو د ماحول محبت لیدلی دی. داسې په یو جلا محیط کې راپورته سوله، او په هغه محیط کې تقریبا د هر لحاظ چې د دوی هغه کریکولم سړی وګوري، د دوی هغه تعلیمي نصاب وګوري، په هغه کې د میرمنو پر خلاف د شوزو پر خلاف یو خاص ډول دشمنی موجوده و او دا تدریسیدله و دوی ته دا ویل کېدل او شزه تقریبا د فتنې په شکل سره معرفي کول چې دا فتنه ده و جامعه ته فتنه راوړي. نو دغسې دوی د دغسې یو فضا د دغسې یو تدریسي محیط زیږنده دي مشران یې
0: اوس نو طالبان له ښځو ویره لري که کرکه لري، ځکه چې که موږ نور اسلامي هیوادونه وګورو افغانستان یوازینی اسلامي هیواد دی چې هلته په ښځو باندې بندیزونه لګېدلی دي، یا له زده کړو محرومې شوي دي، یا له کاره محرومې شوي دي، یا د ټولنیز ژوند څخه محرومې شوي دي. په نور اسلامي نړۍ کې خو دغسې حال نشته دی، او ستاسو په وینا چې مخکې ویلې طالبانو په افغانستان کې له ښځو سره شمشیر جنګي پیل کړې ده.
4: یعنی د بیر مسله ډیره مهمه ده. زه فکر کوم چې طالبان د مستقلو تحصیل کرده د هغه ښځو څخه بیره لري. د دوی داسې ښځې خوښیږي چې باید فرمانبرداره وي، تابع وي، هیڅ نوه سوال ونه کړي، د دوی په مقابل کې هیڅ غږ ونه کړي، هیڅ نوه د خپل حقوقو په برخه کې هیڅ نوه نظر ونه لري. د دوی دغسې یو ښځه باید دوی تربیه کړي، دغسې محیط باید دوی جوړ کړي. د دوی داسې ښځې نه خوښیږي چې د نظر خاوندانې وي، د فکر خاوندانې وي، د خپل حقوقو د اخیستلو توان ولري، فکر توان یې ولري، او د هغه لپاره مبارزه وکړي. دغسې حتی د دوی د ټولو افغانانو، یعنې ټول افغانان دوی دغه غواړي چې باید اتحاد وکړي. تاسو به د شیخ حبیب الله په ټولو فرمانونو کې، په ټولو ویناوو کې دا خبره په تکرار سره کیږي چې تاسو باید بشپړ اتحاد وکړي، بشپړ فرمان برداری باید وکړي. تاسو باید زموږ په مقابل کې یوه خبره ونه کړي. دوی دغسې یو طرز تفکر لري چې ټول خلک باید د امیر اطاعت باید وکړي، هیڅ نوی انتقاد باید نه وي. هر انتقاد ته د کفر په سترګه ګوري، هر انتقاد ته د بغاوت او د فتنې په سترګه ګوري. دوی دغسې یو جامعه غواړي چې په هغه کې باید مطلق اطاعت وي. او د ښځو دپاره خو بیخي دا شی بیا چې د ښځو ټول افغانان تر ستم لاندې دي، ښځې تر مضاعف ستم لاندې دي، تر مضاعف ظلم لاندې دي. یعنی د دوی دغه فکري جوړښت باید وکتل سي چې دوی په څنګه یو محیط کې تربیه شوي دي. د دوی مشران د جهاد دوره څنګه په دې برخه کې دوی دغه مجبوره کړله، او هغه کارونه چې په کمونیستي دوره کې وسوله، یعنی هغه افراطګرایي چې هغه افراطیت چې د بلې خواست، یعنی د موږ افغانان واقعا د چپ د خوا څخه هم وال سولو ضربه راکړه سوله، او د راست خوا څخه هم ضربه راکړله. او دا په ټوله جهان کې دا راغلې ده چې کله چې یو جامعه د چپ د خوا څخه ضربه وویني، هغوی و راسته تمایل کوي، و افراطي راستیان کېږي. او کله چې د راسته څخه ضربه وویني و چپ و چاپ و ترقي و مترقي تمایلاتو ته راځي. تاسو پخپله په ایران کې ګورئ، په ایران کې د اخوندانو پر ضد باندې د جامعه کې یو لوی د ځوانانو کې بیخي ډېر زیات شمېر د اخوندانو مخالف شوي دي، د دین مخالف شوي دي. زه فکر کوم په د طالبانو دغه چلند به هم بالاخره افغان ځوان نه د طالبانو د ملایانو
0: اوسه پورې ولې افغان نسل په داخل د افغانستان کې په دې نه دی توانېدلی لکه په ایران کې چې ځوانان یا خلک راپورته شوي دي د نظام پر وړاندې باندې. دوی د طالبانو پر وړاندې نه دي راپورته شوي، 15 کاله ډېر عمر دی.
4: بلکل، زه فکر کوم د افغانستان تاریخ او د ایران یو څه فرق لري. موږ په افغانستان کې د سواد مسله ډیره مهمه ده. سواد ډیر کم دی، پخوا هم ډیر کم و، او پانتونونه ډیر کم دي. یعنی واقعا د په پانتونونو کې زموږ ځوانان هغه په نور دنیا کې چې ځوانان سیاسي فعالیت کوي، زموږ په پانتونونو کې هغسې سیاسي فعالیت نشته. او دا د سواد کمزوري ده. یعنی واقعا هم د افغانستان یو د هغو هیوادونو خدی په دې سیمه کې چې په دا سلو کالو کې تر ټولو په سواد کې ورسته پاتې وو او دا نتیجه موږ اوس ګورو چې اوس څه بلا پر افغانستان باندې راغلې ده. دا یو دغه و چې زموږ تیرو حکومتونو معارف ته توجه نه کوله، معارف یې تقویه نه کړله. د افغانستان و پوهنتونونه یو پوهنتون و په ټول افغانستان کې، یو پوهنتون و 2000-3000 محصلین په کښې کې وه، او دا د یو داسې یو ملت دپاره وه چې هغه 12-15 میلیونه انسانان وه. یعنې د افغانستان تاریخ ډېر واقعا هم بدمرغه تاریخ دی.
0: ډېرمشرانو
4: د افغانستان سره ډېر ظلم او جفا کړی ده.
0: ډېره مننه اساقزی صاحب. مخکې فقیري صاحب ورته اشاره وکړله چې طالبان د افغان میرمنو ویره لري، نه غواړي چې دوی په نظام کې ونډه ولري یا هم هغه خپل حقونه ترلاسه کړي. خو که چېرته موږ لاړ شو تیر حکومتونو ته وګورو، هغه حکومتونو کې ښځو ونډه لرله، اما داسې ویره نه ده احساسه سوې ده. تاسو په دې هکله څه نظر لرئ؟
5: خانم بارکزای گرامی هم در مورد سایکولوژی گفتن و عقده ها و عقده کشی، و آقای فقیری هم چون تاکید کردن که اینا تکلیف های سایکولوژی دارن. نتایجش همی بوده که ما بعد از کودتاها وسیله ساختیم، طبقه را وسیله ساختن به نام انقلاب، برنامه های طبقاتی خود ادامه دادن، ولی امو چپا هم با اصول خود پیش نرفتن که دیگه خود به خاطر قدرت کشتن. یعنی سیاستی که بعد از دوره حضرت محمد ظاهر شاه بود پر از خشونت بود. یعنی میگن که به حساب امو در فلسفه که خشونت یعنی زهراگین است، یعنی جامعه را زهراگین میسازه، یعنی آدم خشمگین پر از زهر است، سیاست خشمگین پر از زهر است. اینا متاسفانه همی کسان هم که به نام چپ آمدن اما وصول چپ خودم اجرا نکردن، سر قدرت که دیگر را کشتن. ای آدم هایی که به نام مذهب آمدن، به نام اسلام آمدن، 15 بیرق بلند کردن به نام اسلام در سال 92، یکی دیگه خود را کشتن، کابل و ایران کردن، در وحشت قرار دارن. و دو چیزی بسیار مهم در افغانستان، افغانستان به طرف بربادی و وحشت کشان، افراطیت و فساد. بدترین دولت ها دولت های افراطی و ایدئولوژیک و بالاخره ساختارهای فاسد مافیایی است. متاسفانه در طی 40 سال ما دچار، مردم ما دچار اون ساختارهای ایدئولوژیک و فاسد چپ و راست مذهبی شده و هم قربانی ساختارهای فاسد مافیایی شده. من به یقین دستم که اگر قرار باشه که ما بخواهیم بریم به طرف منافع ملی افغانستان و بخواهیم که واقعا یک ساختار را به وجود بریم کنجا حیات و آزادی و برابری مردم ما تامین و تضمین شود، هر نوع تعصب قومی و نژادی و طبقاتی و جنسی محکوم شود و ما بریم به طرف حاکمیت قانون، حاکمیت قانون یعنی به این مفهوم است که اینا حیات و آزادی و برابری مردم ما را تامین کنند. من به یقین دستم که بسیار ضرورت است که ما خود ما، یعنی خود روشنفکرهای افغانستان، دانشمندهای افغانستان، خصوصا در بین خانما اگر زمینه مساعد نبود، کم هستن ولی هستن، بهترین شرکت های ملی و آزادی خواه وجود داره، تحصیل کرده های ما وجود داره در بین بخش و بناس، در بین مجموع امی روشن فکرها بگویم، تحصیل کرده ها بگویم و یا شخصت های اکادمیک افغانستان، اگر همه جمع شوند روشنگری کنند. شما ببینین ایالات متحده امریکا 250 سال عمر داره، ولی این در قبل از